Ел шетінде ята, елғыз бірет. Сағыш қатыш, үпке көзінде. Білдім екен, керексізге қалып, сарғаясын ғымыр көзінде.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 27 май көнне Қосанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Түнде 11-12, көндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыштан талғын жел. Испанияның кайбір шәһәрләрендә балконда киім киптіру тыйылған.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Шешке, алсу гүлләрем, шешке күйе, шешке сүзләре.

0: чит ил машинасының ашқышы бик көп қызларның йөрәген ашала. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Ҡорбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыҡларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хатта мохтажларға тарату да ойоштырыла. Шалтыратып язал. Сарыҡлар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иғәнәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тезгәрі йығынтысы болырға мүмкін. Таби білә кеңәшләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мә? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
1: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңешләшу сұрала.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 27 май көнне Қазанда болотлы, яңгыр яуы ихтимал. Түнде 11-12, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Күнбатыстан толғын жел. Испанияның кайбір шәһәрлерінде балконда киім кептіру тыйылған.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигматулин Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит бізнең кибетте ята. Ипанигматулин Матулинаем.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Шешке, алсу гүлләрем, шешке күйе, шешке сүзләре.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирақтан көрмейсіз ма?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі үйгінтісі бұлырға мүмкін. Табиблі кеңешләшу сұралам.

0: Алло, әне, әйсенме?
1: Олым, әйсенме, нишек хәлләрің?
0: Рәхмәт, әне, яқшы.
2: Олым, ауылға қойту турында ойламадың мәлі? Анда сені ауылдашлар, дұшлар, туғандарың бетінісі сағынып кетелі.
0: Ойлы мен де, әне, мен де сағындым, мен де.

0: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
2: Омикронға әлбәтті.
1: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
3: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
4: Тискәрі ұйғынтысы болырға мүмкін. Табиблер кеңесшілер сұрала.

0: Ике күгәршін отыра. Бірсі икіншісінің башын бірнеше тапқыр шоқып алды. Тігісі қауырайларын тырпайтты. Тек түзді, дәшмәді. Иридір, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумға кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
4: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнетдинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Киш Кишиде, Популяр Хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
5: Яшикле Уолта Плюс.
6: Хотлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Абан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-нші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йұрт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Түзуші ООО үзі Акташ Инвестстрой. Проект декларациясын ашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді.
7: Уян Татар тапшыруының иғанәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
10: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
10: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
11: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табибле кеңәшләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 27 май көнне Қосанда бұлытлы, яңғыр яуы ықтимал, түнде 11-12, күндіз 12 градусқа қадар жылы, күнбатыштан толғын жел. Испанияның қойбір шәһәрлерінде балконда киім кептіру тыйылған.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанек Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпеттер дә бик көп. Килді, үзім шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанек Матулин.
2: Яңажер Татар радиосында.
3: Шешке, алсу гүлләрем. Шешке күйе, шешке сүзләре.

0: чыгарылыш кишесинен соң энеси улун кобат кабистеден табып алды. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чыры. Экспокардан яңа тенетті сен білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгәрттегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәясі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Хәм тенетті сен үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер тенет икән, демек, экспока.
2: Бәя тенетті сен автомобилінің акция комплектациясына көрсетілген акция бойынша автомобилдер саны шикле.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка VR. Сегіз ел бүтін ғойлы әшін көзіне шотландыра, әм кісеге суқ мейтырған кейім жетіштірі. 50 мүннен ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұпты. Рус айтында қозындағы Франткам Икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
4: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
3: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
5: Фирдус Тимаев, Филюс Охиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназ Асаева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Эльвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельядан, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшикле Уолта Плюс.
6: Уян Тотар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
7: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
8: Омикронға әлбәтті.
7: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
9: Акция 2026 жылының 31 майына қадар девам еті.
7: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші ер.
10: Тискәрі еғынтысы бұлырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

тегіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Зүлфәт Зиноров бірінші тапқыр қызлар қолын тұтып қарай. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті. Татар радиосында реклама.
1: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арск қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арск деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арск барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл. Яшыкай оқымалды біз.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға деп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ емес.ру сайтында.
3: Hotline.
4: Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан көлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
6: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 майына қадар әмелді.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Татарлар энциклопедиясе.
1: Әсин, беләйдеңме? Ғабдулла Туқай үз язмаларын газета журналларға берген уақытта түрлі тәхәллүстер, яғни псевдоним қолданған. Бүгінгі күнде ғалимдар оның 70-ке яқын тәхәллүсі болуын дәлелдей. Олар арасында қырмысқа, шүрәлі, тәрте башы, дұғашы, қос, бір фикірші, бик усал, болғар, мұлтық, мәжнүн, мұсафир, солам тұрхан, счет тимесі, сіңгі, уральск кішісі, хайләсіз, шопансыз, шәкір туға, жен, һәм башқа имзалар бар.
0: Білмәу ғайып түгел, білерге тіләмәу ғайып.
2: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсінің иғанәшісі Йылмай сүт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән қаршалығыз. Бақшадағы иртәнгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар, барсы да Йылмайның майлары белән тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай нұқтару сайтында заказ бирегіз, үйгә китіріп бирәбез.
4: ИП Шайхатинова ГМ, Бугараян, ИП 324-169-000-161-392.

0: Пассивнұқтару сайтында. Яңа елны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнұқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекта, 50-й ер. ОГРН 118-784-718-9584. Ешеклеу алды плюс.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
4: Біздің қораш.
5: 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
6: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-001.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нық болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сөздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тотар

Сәлем, Татар радиосында хава торышы. 28 май көнне Қозанда язу шам болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

0: Ата радиосында.
1: Қайырлы күн, исәнмісіз, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Микрофон алдында сізді сәлемлеймін, мен Глина Минжелеева. Барлық мұсылмандарды ең бірінші шетіп, Құрбан бейрамы білән тәбрик итебіз. Құрбан бейрамы мүбәрәк болсын, ертіңізге тынышлық, көңіліңізге иман нұры, ғайлеңізге бақыт һәм берекет болсын. Изге бейрам һәр кімгә дә шатлық, жылылық һәм игілік алып келсін. Татар радиосында яңа жырлы сәғәт башланды, ашып жібердік біз аны. Рафаэль Жәләлиев, Камил Мира Гылфанованың сыналған сүйі деген мотор жырлары білән һәм дә алға таба да яңа мотор жырлар белән дәвам итәчәкбез. Әйтәгез, барыгызга да мотор көннәр, без дәвам итик Лилия Сабирова белән.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипонигма Тулинаем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит біздің кибітте ята. Ипонигма Тулинаем.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Шәшкә, алсу гөлләрем, шәшкә көе, шәшкә сүзләре.

достар, санаулы мизгелерден біздің күндізгі хатлайн тапшыру башланашақ. Қытлаулар сәлемнер барсыда қабыл етілен 891-72-308 телефон номері бойынша. 891-72-308.

0: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күле түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгел. Ә аның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін эш. 4-нші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып була. Йорт 2026 елның 3-нші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта, донлықта, ары сайтында. Акция 2026 елның 31 айына қадар әмелді.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Сізуші ООО ЗАКТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта домыстары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: жөтел бұршыған кішілер табип қабаруны түгел, әкересінші кинотеатр һәм театрға үріні құлайрақ көрі ақыры. Татар радиосында реклама.
1: Йоқынарығыз турында неші қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бұла 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
2: Альбина Салаватуллина.
3: Актуаль білгішлер шоқыра.
2: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
3: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
2: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш.
4: 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмілұлы.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
6: Татар радиосы.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңгыр яуы ихтимал. Тілне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

бірлігіне кізік. 2001 жылда Татар радиосы алып барушысы Илюзя Касимова бірінші туған күнін белгілеп өте. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңаш түгіл, Илман керек. Шынки мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тота радиосында.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін күгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтерді бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітті ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Шешке, алсу гүлләрем, шешке күйе, шешке сүзләре.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңгыр яуы ихтимал. Тілне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күнбатыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Кайбір цемент кайыф кібік. Бүгін бар, ертәге юк. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Hitler Remake. Тота радио.

0: Дизайна. Бошлана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, Терраса, Кру Ирекле. Ешеклевы уникі плюс.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт нас

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК Ресурс.
1: Озан. Тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урама. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Озан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмет 208-0300 телефон аша.
2: Безуші ол ЗТК Ресурс проект декларациясы нашылықта домната ұры сайтында.
3: Әлігіне кізі. 2001 елда 11 елға сузылған түзіклендіру үшілерінен соң Пиза монарасы ашыла. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Яхшы кейеф дулкынында кичке сәгать 6.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

0: Достар, достайлар, соңғы үш күні тұрында сөйлесеміз. Біздің де бүгін соңғы үш күні үйге бірге ұя тапсыруын енді мотор үйтіп кіне юмға құлап
1: қояр. Бұл сезонда Дивет Максим, түзетіп күні жіберді бақы үйтіңіз.
0: Білмейм әлі. Мен білер білмес сөзлер сөйлеп отырмас едім. Сен білмеген бағдайларыңды берме деген рәк. Фикірді мен білесің жаңа көре. Мені шол жәмеғат үйге бірге тапсыруын. Мұнда бүгін мотор тип күні нұқта қоябыз бетін деймі. Шол оңайдан соңғы үш күні торында сөйлесеміз. Сіз соңғы үш күнін нешік өткерер едіңіз? Үш орын мәселен алмаштырғанда. Мұнда біздің келе тұра вариантлар. Бүтін яратмаған қызметтешілерімді қора есімлікке тығыр едім дейіп жазған Ленар.
1: Охо, қатты шулай да бұлырға мүмкін. Ай-ай. Хәм шулай ой, қайырлы кешілі бемчекке. Бейрем білен сізіне.
0: Сіз, бейрем білен.
1: Сонғы үш күнлері болғанда қызлар білен тәмілеп шай іше едік. Яңа кішіге үшілеріне беріп, аңлатып қалдырдым. Любой уақытта шалтыратып дейдіп. Дидім аңламаған моментлар болса. Тәрбиеші болып ішіледім, әлді оралашып яшейбіз. Қызлар білен гіл нәрседір ішілерге керек бола. Уақытыек әйбірлер тігіп берем, гіл бейрем шараларында костюмлар керек бола деп язып жіберген біздің әлігі таңлаушымыз.
0: Нашлай жылы, дұстәне мүнәсөбетлеріні соқлы елғанлар енді демек.
1: Демек енді ее, мотор ғана кеткенлер, шылай бет, бұттығы бір істәлік болып қалғанды беттірген керектір енді
0: мағайын. Әсім білесің, оны күшінің құлыққын оңлар үшін, әм күшінің бірасы нені керек екен шамалар үшін, бір бек яқшы шындай ұсыл бар. Әгер де үш орында яңа күші келе екен еме, сен біктен бұл өсілешесің, оралашасың, әм иқтибар етірге керек, оның әлікеге үш орыны, әм үзілікеге қызметтешілері тұрында нәрсе әйтуін. Міне мұнан шығып, күші тұрында шынды яқшығына бір портрет тудырға бола. Әгер де күші сүге башылы екен, әгер де күші біктіге ғайбет сата башылы екен, әм түгесі үндедір бары бірді корпоративный корпорация сірләрі болырға мүмкін бітендеме, оны ұңға сұлға шеше башылы екен, мені қолса мұнда енді нешіктір соқырақ болырға керек.
1: Ейсе енді шай ішіріп қарарға керек шылай бет. Шай ішкенде бүтін сәбілеріні шешіп
0: таштарға да мүмкін. Менде рухомы шай тересінде ересің сен. Достар, мұнда шылай оқиынды келе бізінің хабарлар, құтлау хабарлар емі, мұнасын келесі сағатта хотлайында оқырбыз. Қазір соңғы үш күн тұрында сөйлеші келі. Демек, сіз не рәушілі өткерір едегі шушы мезгіліне, шушы күнігізіні бәлкім сағатларына болған нүйдір уақиғалар білен бүлішсәгізді боламына кімдір енді яқшы мүнәсөбетлерді қолған кімдір келесі. Құра бір бірісіне қопма қаршы қабір келді емі бізінің бір уақытта
1: ау. Бірсесі қора есімлікке кіртір едім деп еді. Бірсі енді шейлер ішіп дұстату болып кеткен.
0: Міне сіздің үш ұрақта неше кеде жәмәғат? Күтеміз жауапларыңызына әбулекке бізнің?
1: Кинамакстан екі кішілік шақыру билеті.
0: Аха, яқшы.
1: Жоңа көрі, әйтегіз достар, язығыз бізің Максқа қам қолған қабарлар қошымтасына.
2: Үйге бір кейге тапсыруының иғанәшісі Променад тұрақ комплексі. ЗТК ресурс.
3: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класслы Променад тұрақ комплексі.
4: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмесі, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексі. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
5: Жүзі жүзі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.

0: Ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, бары бір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Яз өзгерішлер жүрі. Экспокардан яңа ТНТ-7 білен тұрмышығызны яқшы яққа өзгертегіз. Барлы комплектациялар хәм түсілер бар. Сатып алу үшін мақсус шартылар қоралған. Уникаль тест-драйв. Бәйесі 2 миллион 190 мың сумнан башлана. Шағыштырмағыз, сынап қарағыз. Бірінші Азина Урамы 7 адресына келегіз. Хәм ТНТ-7 үстінліклерін өзегіз бәйелегіз. Әгер ТНТ екен, демек Экспока.
3: Нитка Вер. 8 жыл бүтін ғойлә үшін көзіне шатландыра, һәм кісеге сұқмай тұрған киім жетіштірә. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән Нитка сызық Вер нұпта. Ру сайтында Қозындағы Франткам Икселдегі кибетлерді тоныша аласыз.
4: Ривьера пляжы. Қызу шәһәр үзәгендәге ял утрауығыз. Салқынша бассейннарда құйынып, рәхәтләнеп ял итегіз. Күләгәле шатырларда күш туплап, суда орнашқан барлардағы ішімдікләр белән жәйнең тәмен туйыгыз. Курорт рухындағы ялны өзегезгә бүген үк бүләк итегез.
5: ООО «Аквапарк» Субар. Украин 112 269 00 532 55. Яшикләве юк.

0: Мына бізге енді Лейсен есімді тыңдаушымыз жаза, сізге де қайырлы іш күндері болсын, күтеміз жаңа елдерді сезонды, с нетерпением, шуның қатлық привыкли сізге бізге стресс жасайсыз, исән сау болыңыз жазған. Ей, рахмет, яғыры.
1: Зор рахмет сізге, шушы жылы сөзіңізге, ярайсыз бор әлі.
0: Ей, ярайсыз жазып отырасыз әлі, бүгін гал дейтелер ақыры рахатландырып. Ей,
1: бұл шо үшеуішлер біз алла берса.
0: Алла берса.
1: Үшеу енді ол команда.
0: Шол жамағат, мені Назыгүл интерншілтәлерінен білгішлер фикірін қорап алған едім. Орынларға бүлгенлер мұнда.
1: Төменде ол сенің білгішін ясалма фәхім.
0: Ясалма фәхім.
1: Индияның ең яқын досты. Сенбесі мұн әрсе, мені ясалма фәхімге бік еш мүрәжағат итмәске дейлер. Білесі мұн ешін?
0: Мені шүшінді пунктларға білген. Не ешін?
1: Шын кинодан қолырға мүмкінсін.
0: Мен аннан ерақ ермемейді.
1: Йоқ, сенға түр-түрбе айтуым түгіл әлі. Мен айтам, қазір бетін біздің тұрмышымыздың ойғылғысыз бір үлішіне әйленді. Шолт кіресіңді, тезгіне сұрысың, шолт кіресіңді, нәрсендіріп бұлайды дегілейді. Дейбейме, лекен шолайда экспертлар, оның білен бік мауық масқа шоқыралар.
0: Башмен ішлетірге,
1: оқырға, мәғлімет ізлерге, анализларға керек дилер.
0: Оңладым, Назлы гел, оңладым,
1: ішеттім.
0: Жәмеға, зейін қарышын, ясалма фәқым біле қолдана көрмегіз.
1: Йоқ, қолданығыз, лекен шома білен.
0: Шомадан тұш, қолданмағызы бәйтірге керектір. Мен әмінде ясалма фәқым, сүйдей, яза, ол да болса, дүртінші орында білесің, нендей, пункт тұра. Құшылашу шәйі боларға тиеш екен, мені язған едіп бізге лейсен?
1: Йоқ, дүртінші пункттан дедір ритуал, дедір традиция тұрында сөз барамын, нәрсе тұрында сөз барамын?
0: Традиция тұрында енді, ия.
1: Іштен кеткенде нәрсе істерге керек, традиция.
0: Құшылашу шәйі іштіруға керек?
1: Шой темлі етіп, шәй, анда, ну, ролар, пиццалар, бір палка колбаса.
0: Сен әзірледің ұсын табының, йоқ ма? Шайырам. Рахмет айту.
1: Нишлеп, мен икеу.
0: Енді.
1: Бәлкім шоу болырмыз әлі.
0: Бәлкім әйе, лейсенде келіп тұташам дейді бейді. Қам, рахмет айту болырға тиешкен дүртінші орында. Үшінші орында құшылашу қаты болырға тиешкен. Мәселен, анда сен қызметтешілерің білен бір түркімде отырасың екен, анда язы жібересің.
1: Чаттан шығып кетір алдынан, рахмет сізге болғандығыз үшін, мен сіздің білен бік рахат дейді дейсің дейінді. И сен анда тегі үреклер басалар бетінді, мұнды тегі кімдір Аллаға шықыр деген эмодзи жібере бетінді.
0: Кімдір елаған болып, қоя бетінді.
1: Өзі көңіл тегі іштенген әулін Аллаға шықыр дебейме, қазір оның үстеліне күшіп отырамын дебейме, анда сковзняк бермейдіп. Хәм шолай тұрып сен матрид деп кіне түркімнен шығып кетесің.
0: Әм екінші орынға жеттік. Екінші орында біздің компьютерні шестартып кету. Яғни енді мұнда тігі шәқси фотоларыны олып, паролерні бітіріп, тарихларыны шестартып.
1: Учетная запись.
0: Мені барысында тігі бітіріп кетірген керек енді.
1: Кіресінде бүтінсін шестартасын.
0: Үстеліні жерға керек екен.
1: Ну, мұнысы мәжбүрі түгіл. Сен кетесің, өзлері жиі бітірілер.
0: Қам, ең бірінші орында документларға ұл қоясың да бітті.
1: Шының бірі сәлемі
0: ме? Жаласың да, оласың да кетесің.
1: Мені радиодың ұшыбыз келіп құшылған бек ұзың ғына шындай қабәрі білем. Исен, сіз қайырлы кешілер, бейрәмлер мүбәрәк болсын деген, омен шулай бейрәм білен сізінен. Мен өзім татар, ұрыс тілін білуім не ақты. Шулай бір уақыт, яңайыл олды коллективта барысы да ұрыс кішілер ішлейм. Іштен кетуімнің сәбәбі де ол төгіл. Лекен менің іштен кетуімні олар бірсі де білмейді. Шулай етіп, яңайыл корпоративында Лолитаның деген Титаники деген жырына рәхәтленіп, үрлі қырлы секіріп биген едім. Лекен оңға қорамастан, олар менің іште ақырғы күн екенін бары бір оңламадылар. Хәзіргі ойлайым, кетсен кет, кетмәсен кетмә деп жырлысы да болған екен. Бүгін күнде ойлайынды. Шулайда бұл іштен кеткеннен соң бірге ішлеген коллегаларым бір екі отына ұзғаннан соңғына кетесіңі оннан ғына оңладық деп әйттілер. Борсыда яқшы, ішімнен өпкеліп кетмәдім. Қалек оманда шалтыратышып, қалыны біліп тұралар. Бұл язманы язушы менің тұрмыш іптешім. Аның қызғанышқа қоршы телефоны оттық, деп ясын тұлғышын. Түгі бүтін үсін тәпсейлеп ясын жіберген. Рәхмет сізге уақыт табып, ерін неше, еме, үнде ұзым ұсалы қабар язуғыз үшін, өзігінде бейрен білен, бек қызықлы тарих болды бұ.
0: Туған күніңіз қойшан сон, туған күніңізге Алла берсе алып берілерін дізге бір телефон солай беді.
1: Мұнда 4-ші сентябр деп тұра. Әйоқ, бұл регистрация екен. Хай әзір қорайбыз. Номер, телефон номер көріне, регистрация көріне, ортақ чатларымыз йоқ. Ну, мұнда білмей біз енді, мәғлімет йоқ әлі мұнда.
0: Сенден тек шүріше келіп шықпын осы кіл. 891-72-308. Bizim Max ham qolgan xabarlar qo'shimtasi, qiziqli xabarlaringizni yo'llagan.
1: Agar so'nggi ish kuni bo'lsa, narsa ishlar idiga jamoat kutamiz.

0: Соңғы үш күні болса, нәрсе үшлер едігіз. Не үшлер едігіз, депетсек бұл атырғандар шоу бейді. Нендегі нәшірақ болмасын, мотор кетірге керек. Дүния болғаш түрлі шақ бұла. Бетке қызылық келмәсілі кейді. Әне етмішілі, әне етмішілі деген. Бір строй материал кебетінде үшледім. Сокращение болды. Ол уақытта 20 жыл ұзды. Олар білен оралашабыз. Хәм шулай ойынды, бір күнні шулай театрда бір қызың әтесі, әнесі тәнәфісті шай ішкенде көріп алдым. Барып, көрішіп келдім. Сәлем жіберіп, тәрбиеші болғанда да кеткеш дәшті. Заведуші бірнеше тапыр қайтмадым енді кері деген. Шай дегеннен, әуішті шай, тәмлішке көп болсын. Хәмір білен дұс болмағыз деген.
1: Кім жазған мұны?
0: Лейсан ханым.
1: Лейсан ханым, исәнім сіз қайырлы кешілер. Келішім сіздің фикіріңіз білен, бүк шошы төплі фикіріңіз білен. Міне, ішінан да мен ақылса, шындай позицияда болырға керек. Нәрсеге юк барған нерв әрәмейті, бімен нерв жіпсілерін тортырып керек болмаған жерде.
0: Ё, ішінан да?
1: Ее, ұп келешіп, толашып. Ее.
0: Дүния бітпеген бейтаннан, іштен кеттім деп шылай бейт, бір ойлап қарасаң енді бар-бір анаң сеңа дегені сен яратқан үш нешекте келіп шығашақ. Ее, бір неше уақыт төзерге керек болашақ, әзгін енді қойғырға керек болашақ енді. Баян іштабын мекен,
1: ек мекен деп. Сен негатив оғына
0: бересің.
1: Кіші бет іштен оны сәбәбілеңіне кетірге мүмкін түгел. Кіші көшенірге мүмкін. Яқшырақ іш орыны табарға мүмкін. Туярға мүмкін. Мен қоса бұлшылай бұла тұрғанай бірін мүмкін. Шіледің сен 10 ел, 15 ел тұйдың башқа жер. Іші орын алмаштырып қорайсын келеді. Оған да бәлкім үсесін, көмелешесін келедір профессионал яқтан. Жоңа көрі, Лейсен ханым келіше біз сіздің бұлен қысқасы тұлайым. Рахмет, кекірегіз үшін.
0: Жәмәғат язығыз 891-72-3800 Макс қам қолған қабірлер құшымтасы. Сұңғы үш күні болса, нешілер едігіз?
1: Язығыз, дұзлар.
2: Асфальтқа ешқына мен сені яратам, сен менің бәхітім, болғаныңа рәхмәт деп язалар. Дұрыс, тегіз асфальтыны яратмай мүмкін түгіл. Татар радиосында реклама.
3: Тиздем Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, зәкәт қайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә берелі. Хәтті мұқтажыларға таратуда ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шиклі. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Ғайлә бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сүт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы егізгә тәм һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сүт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем – деловая встреча в коворкинге. Вечером – кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал». На smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм көкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, иқлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында иқлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
5: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қиба, я нашар вариантлар.
6: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
5: Ишанышлы мысалалар?
6: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
1: Диңгізге барасым килә.
7: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгізні де көрірбіз.
1: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, аннары диңгізге.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп классический кубаночка 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
10: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Әллә нишек кенә үткән ғүмер, дөрләп янған йыллар көл болған. Бір гүрілті өткен ташқын болып, ұшақ ұрын.

0: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексі. ООО ЗТК ресурс.
1: Қозан тарих сұлышысы қонған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қотлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ішкәртілген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндәгі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-0300 телефоны аша.
2: Түзіше ООО ЗТК ресурс проект декларациясы нашынта домната РФ сайтында.
3: Мені шөйттіріп, назы гүл, бүгінгі сұңғы тапшырубыздың да оқыры яқынлаша. Сұңғы минутлары?
4: Аха, шөйттіріп, нәрсе...
3: Бұл яулықларын шығарып, көз ешлерін зіптесі келе башлады.
4: Есен шығабыз бүгін тапшыруға дегенде. Шол яры достар, хайырлы кешеләр, исәнмесез кемнәр яңагына безгә килеп кушылды ял көне булына. Карамастан без инде бүген шулай матур итеп эшкә килеп, эшләп алырга булдык, чөнки яз аенда ешеннән дә нукта куябыз да, шуның белән инде төгәллибез.
3: Әйе.
4: Без тапшырубызны, әйе, ял итәбез, җәйгә китәбез, мин дәрне инде планнар нишлисең сөйләл. Уйлап куйдың инде, монда барам, тигелә әйтәм, булай әйтәм дип планнар курып анда балыкка барырга, су кыйнырга, җиләк ашарга.
3: Мин гомумән балыкты төшене аңламыйм. Вакыт уздыруы. Әбілай планларға келгенде мен олдан қышқырға ерапмен планларын, шынки мені олдан сен қышқырып қойасың.
4: Әйтірсің, сен қазір Порш оларға жиынасың.
3: Әбәлкім оламдыр, мен сенға бәлкім сүйләмәгән міндір. Ол тегі қиялар
4: сен ба ұрсынышын. Сүйләме, сен юққынай бір тұрында сүйлә. Бәлкім сені қояр шыққандай ме, бірер қоя онда сәпиде еріп қойтырға қияланасыңды. Олай бұрға мүмкен.
3: Абонемент оларға жиынам.
4: Ярар, менә шундый шундыйлар турында сөйлә.
3: Чөнки безнең өйдә суны бетерделәр. Чылысында. Шуңа гына алам.
4: Әле яңалыкларда күргән идем, хәзер тагын шушы су бетүләр булачак, су үзүләр булачак дип шуңа күрә яры яхшы планнар. Ну шулай да уйлап куйдым, дидер менә исемлек юкмы әле? Бу җәйдә менә булай эшләп калырга кирәк, булай эшләп өлгерергә кирәк дип.
3: Әле тукта яңа елда язганнарын үтә бетереп булмый әле. Кая әле җәйдә язырасың монда дис. Тагын ул исемлекне.
4: Яңа елда ул теге ел буена. Ярый, яхшы дустар, чыннан да
3: ишегә. Синең язган бармы соң, юкмы? Бер нәрсә.
4: Күтәле бүген 27-се бит име?
3: Әйе.
4: Душәмбе җәй бит инде.
3: Душәмбе нәрсә?
4: Җәй.
3: Җәй, әйе.
4: 1 июнь.
3: 1 июнь. Балалар көне.
4: Әйе. Шәп.
3: Сине якынлашып килеп шәй балалар көне белән.
4: Рәхмәт.
3: Әй, моңс, хәйле киш, моңсланып куйдым, нукта куябыз дигәч дип язган Илфат исемле тыңлаучыбыз. Илфат, безгә үзебезгә дә әллә ничек менә теге бер секунд кына булса да авыр булып китте. Сабылашасы килми хәтта.
4: Чып тур күңелсез булып китте. Теге Илфат яңа җырлады бит әле, әллә ничек килеп үтә бу.
3: Мені мақсус қойдым ол жырны.
4: Дейі ме?
3: Искәрі көптіріп деп. Шол, сенің де планлар соң, айта, сөйлейінде.
4: Жейе ме?
3: Айы.
4: Ола берсе, ең бірінші план, біздің бетенде бүйк тезден бұлашақ Қозанда ВК-фест, татар сәхнесінде ола берсе, ол бөрем шұл шараға.

0: Тіптен бұл жейде бір гіне мәртіпе болса да, емі бірер қоя барып, бірер елға бойында, емі ер бойында ұшақ яғырға керек екен деп қиялланы ұтырам әлі мен.
1: Бүгі шатырлар құрып, емі түн құмырға қалсан бігірек та қызық болар
0: ең. Әгер де онды планы құра башасын, құмыр барып жетмейсін. Әлі де ұйламағанда спонтан ремштегіне осарға керек. Ондыға кетсе, қазір сен дұслар білен жиыла башласаң, емі мұнысы бұлай, мұнысы тігілей, әй бір ола башласаң, күнін сойлай башласаң, ұрынын сойлай башласаң, ек барып жетмейсін.
1: Бірер тігі шатыр болған күші дән әйтәсің дейінді. Әйде шатырыңды ол әлді.
0: Бар мен өзімді шатырым. Онда мұнысы проблемы. Олай шығып жет алмайсың. Шоңа көр, хиш оғы барып қына жетерге керек.
1: Сен құмы мәміне болық тұтырға ұрытасың мұйық мұн азығыл? Тұтқаның бар ма?
0: Болық тұтқаным бар менім. Сіз оңайынан соба күллерінде.
1: Әйімі? Әлекті мүсің? Әлекті мі, юқ мі?
0: Мұнан бірнеше ел елек, біз бабай білен бірге үйрейдік балыққа. Мұна күрші ауылының елғасына үйрейдік, қам білесің мі? Мен ауыл қар уақытта да шынды күңілсіз, уақыт әрәмете тұрған бір шүгіл болып тұйылай деймі. Лекен ол мұны балық леге башылаға, шымен ол қормақ мұны шой сілкіне башылаға, шымен оның рәхәті, оның қызықлығын дедір адреналин барлыққа келе біте, деймі? Бірні отасын шығарасың, екіншіні отасын шығарасың, үшіншіні отасын шығарасың. Әйтілер бүтәлі яңа кішілерге әр уақытта да ұмыш келмайы деймі? Шылай бірінші мәртебі бардық та біз. Матур традиция барлыққа келді. Әм ұсынғы баруды меңа бір балық тәлекмеді. Жынан бұл традиция бітті.
1: Сені қызық екеттігі башта. Әйбет, әйбет, бара, бара, бара.
0: Өзіңізге болса дейді.
1: Шол, ярар жамағат.
0: Яқылашып келеші жей ойлары білен сізіне әйе жәмәғәтті. Міне шоғыл Татар радиосы ішілігінен айырылмағыз, күнлеріңіз матур болсын, бейрәмдеріңіз матур өтсін, шылай бет.
1: Әйе, шын көңілден тәбіріктейміз, шы бейрәм күндері білен. Енді жәйлер келіп жейді әшек Аллахы бұйырса, өзіңіздің ялларыңызға барып, рәхәтләнеп ял етіп қайтырған насып болсын, достарыңыз, жақындарыңыз білен көрішерген насып етсін, шы қияшлы жәй ойларында әлігі бірер атына яңғыр бұла бұға екші ой бейді.
0: Болса болсын, ең мұхимы жәйі де қайыры білен келсін, тыныш рәхәт жәй ойлары тілеп қалабыз, достар.
1: Біз сіздің кинамаксын ішлетеміз соңынықа.
0: Сойладық бет енді.
1: Әйе, Лейсенге тапшырамыз. Әйе, Лейсен қануға
0: тапшырамыз.
1: Әйе, бірнеше қабар үйолладығы шыңа көрі сізге кинамаксан 2 кішілік шақыру билетін тапшырамыз.
0: Виндер Шаймарданов.
1: Назы Гүлсің Қатыва.
0: Исен сау болығыз, достар. Қайырлы матур кешілер сізге.
1: Сау болығыз, ауырмағыз.

0: Пассивнұқтару сайтында. Яңа йылны бірінші болып қаршыла.
1: ООО «Пассивнұқтару» национальный билетный оператор. Санкт-Петербург, Чкалов проспекті 50-ші йыр. ОГН 118-784-718-9584. Ешіклеу 6+.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Алға табада үмітәбіз, сәлем татар радиосы ортта, еқім сұрап қайтушы Исмаил ұлыма Пайнар сәлемнер деп еуллаған, әлбәтті енді біздің радио тұңлаушыбыз не қызғаныш есім көрсәндіген рәсім есімлі тұңлаушыбыз екені бар бір ішкәндір деп шанып қалабыз. Әм үшілай қолдыға таба дәуім етірбіз, келесі қабірлерізге де көшесім келе. Сәлем татар радиосы сәлемлерімні Қазан шағырында ешәуші ең яқын дұстары мәхәт туғанларыма жеткіресім келе. Сізіне бік сағындым, тезден көрішірбіз деп үмітленем, күннәрігіз оңышлы кәйіфлеріңіз шәп болсын деп жазып жіберген, әлбәтті енді біздің Ришат есімлі тұңлаушыбыз. Қайырлы кеш татар радиосы, әм құрметті радио тұңлаушылар, қайнар сәлем Сәлемнәрімне, қазіргі минутларда іште тир түгіші барлық қызметтәшілеріме юллим. Үш сағатлары жеңіл һәм оңышлы өтсін, әсіңіннан яллар күтсін деп жазған Айрат есімді тыңлаушыбыз. Енді бар бір ішкәндер деп шанып қалабыз, біз де шундай тілектерде қалабыз, ішлеріңіз жеңіл болсын һәм қуатлы болсын күштеріңіз деп айтасым келе. Жамағат шушы орында барлық хабарларда оқылды, мұғайын деп тағы бір ғана тексеріп шығамда, әйе, шыннан да барлық хабарларда оқылған, түшіп қалған хабарлар жоқ, енді шушы орында кешкі хатлайнымыздың түгелдер уақытларда келіп жетті, баршағызға да хайырлы матур кешілер тілеп қалармын, мен яғни Мендияр Шаймардан қан бейрамдар білән сізді құтлайым да, шушы орында енді кешкі хатлайнымыздың түгелдім, сау болығыз, ауырмағыз.

0: диван ул шуындай, иратына егіп салу аңа бір неде тұрмай.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Уян татар тапшыруының иғанәшісі

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 28 май көнне Қазанда язушан болатлы. Яңгыр яуы ихтимал. Тілне 9-10, күндіз 16 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан толғын жел. Күнек Кореяда мәктеп сыйныфы стилінде ясалған кафелар ішлей.

Әңгіме кезек. 2001 елда Россия футбол жиылма командасы сойлап олу ұйынларын ұзып дүния чемпионатына шыға. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 еш.

0: Колобок әкиетінің ғибрәті. Ризықны қойнар уақытта ашарға керек. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, кілеге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юкләр ташып, техниканы арендаға бирәсең. Барысы да бер орында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз, һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса, һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
4: Яшләп алдыгыз.
5: Жиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Миаулаған мәшігі ішікні ашқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, матурлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
2: Біздің қораш. 28-ші май күні студияда қонақта Клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамил Жәмілұлы.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Лар, үйдегі тәмлі ризықлар барсы да Елмайның майлары білән тағын да тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай.ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
1: ИПА Шайхатинова ГН, Угараян, ИПА 224-169-000-161-392.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: бір-бірісіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушылар да жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: склероздан вакцинаны күптән уйлап тапканнар, тик қоя қойғаннарын ғына ұнатқаннар. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирде Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмат чарасы ілімтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.